Gjen shatitën, gjen feta hap, hej e lesh gjen drank, e nëll hil ndollet sa në Amerikanës e shlurbak. Gjen fet solarës, gjen dik pëshjum, hej. Gjen marrës gutë, më të nefësh maj, e së langë bëgohë.